0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Vi kom i helgen med tillbud till lokförarna, men de har inte kommit till enighet och därmed fortsätter tågstrejken.
2: Ifølge lokförarförbundet fick de tillbud om lik lön för likt arbete, men det ville innebära att flytågets ansatte hade gått ned i lön. De menar heller inte vi har mött dem på kravene om var och när de ska jobba. Særlig Kongsvinger-togene rammes hardt av strejken idag.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det amerikanske militæret har nå trukket seg fullstendig ut av Irak, det opplyser en irakisk tjenestemann. Irak og USA ble enige om tilbaketrekningen i 2024. Ifølge Pentagon har det vært rundt 2500 amerikanske soldater i Irak de siste årene. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en meningsmåling gjort for Nasjonen og Klassekampen. 48,5% ville stemt nei til EU i dag, mens 29,7% ville stemt ja. Taylor Swift er nå tidenes mestvinnende artist under MTV Music Awards. I natt fikk hun 3 priser og gikk dermed forbi Beyoncé, som hun tidligere delte rekorden med. Swift har nå til sammen 33 priser.

Chris Holsten med ABBA fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och det är måndag, det är ny uke, och förra uke så var det inte bara en men två vinnare av bursdagsbaken, för det var nämligen tvillingarna Silas och Lukas som stack av med bursdagsbaken här på Radio Ålesund. Och idag så smällas det igång en ny uke, och då är det självklart också ny bursdagsbake på torsdag. Och du kan naturligtvis börja melda på kjent och kjære du till bursdagsbaken denne uka här, och så tar vi med oss att i morgon så har hon Maria Dale Bekjorden bursdag. Här står det hipp hipp hurra för världens bästa väninne som fyller 30 år, känt på Radio Ålesund från förra med stämmen för Atlantravsparken. I tillägg till att vara fastlyttare i närmare 15 år så är det en nomination på sin plats. Du är så god till att göra stas på alla andra, och nu är det din tur. Vi som får ta del i livet är skicklig heldig, och det är ingen som hade förtjänt en bursdagspacke mer än du. Gratulerar med dagen, kläm från Inger Johanne. Först och främst, gratulerar med dagen som kommer imorgon, Maria. Hoppas du får en strålande fin dag, och så är det väldigt käckt att du är fastlyttare av Radio Ålesund. Det sätter vi självklart stor pris på. Och hvis du också vill melda på kjent och kjære till bursdagsbaken här på Radio Ålesund, så sender du bara kodord bursdag, namnet på bursdagsbarnet, datum du har bursdag, telefonnummer till bursdagsbarnet, och sist men inte minst en hygglig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du till telefonnummer 2199, och hvem vet, kanske är det nettopp den du melder på som stikker av med bursdagsbaken på torsdag.

Ray, where is my husband? Fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund som fartruande närmar sig 08.00 denna måndagen 28 september. Men för vi kommer dit, en god gammaldags klassiker ifrån Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner.

Don't Make Me Love You. Det är sång Elis och det är helt i starten av T-timmen här på Radio Ålesund och morgonshowet. Klockan har naturligtvis då passerat 10 och vi har kommit till den sista timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna måndagen. Mitt namn är det fortsatt Trond Inge och akkurat idag så har du faktiskt en väldigt god unnskyldning till att lura på absolut vad som helst. För 28 september markeras nämligen den internationella dagen för att stilla ett dumt spørsmål. Och egentligen är ju tanken ganska fin. Det finns kanske inte så många dumma spørsmål, bara spørsmål vi inte tør att stille för vi är rädda för att alla andra kanske vet svaret. Så idag kan du bara köra på. Varför är det hull i knäckebrödet? Varför heter det egentligen rushtrafik när absolut ingenting går fort? Och hvis tomater är en frukt, vad är ketchup? Då är det syltetøy. Där snakkar vi spørsmål. Vi kommer ikke nødvendigvis til å gi deg noen gode svar på akkurat dette da den neste timen, men spørsmålet er i alle fall lovlige i dag. Og så sender vi en gratulasjon til Lena, Lene og Elena som har navnedag denne mandagen. Og så skal vi utnytte den siste timen av morgenshowet på best mulig måte før han har slaktet over med kontoret her på Radio Ålesund klokka 11. Og vi skal på han med mer musikk, for vi skal ha musikken fra Sam Fender, vi, som har gjort sine saker særligvis bra i det siste, og da får du av og til med det andre musikalske legende på låtene dine, for Sam Fender, han har i låten Talk To You fått med seg selvaste Elton John. Det låten du får, det her på Radio Ålesund og morgenshowet i det klokka 9 minutter over 10.

Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Klokka den er 8 minutter på 10:30, og vi skal snart få musikken fra Hilary Duff, som ikke bare er artist, hun er også skuespiller, og da passer jo det også å ta en tur innom kinokonkurransen, men det skal ikke handle om Hilary Duff der, det skal handle om Anne Hathaway, som er aktuell med ny film, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva heter den nye filmen som har kinopremiere på fredag, som har selvaste Anne Hathaway i hovedrollen? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så kan det vara det du som på fredag sticker av med gratis kinobiljetter ifrån Odeon Kino. Och biljetterna, de kan du självfølgelig bruka på akkurat den filmen du vill när du måtte önske. Så är det en film som är på kino du kunde tänkt dig att sett, eller kanske du går och väntar på en skicklig god bit, du kan bruka biljetterna på filmer som också kommer fram i tid, för gavkorten på kinobiljetter, de har lång levetid.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Klockan är 10:05 och morgonshowet här på Radio Ålesund är över för denna gång. Nu är det dukat för kontoret med en avslag när klockan blir 11, men för är du av så ska du få en sista låt. Det är Lena Miles, Black Velvet. Ha en strålande fin måndag. Och så snackas vi igen imorgon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vignetterna. Leder för Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valet i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
2: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
1: Reporter Miriam Alsvik. Motorvägsprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kan bli dubbelt så dyrt som då det först blev vedtalt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Ryssland planlägger flera sabotageaktioner i Europa, det säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Hon säger Rysslands mål är att få europeiska land till att avstå från att hjälpa Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ödeby, nyheterna får låta på VG.
3: Det kan bli ny sommarvarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllinga til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter brannen i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flytte tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brannstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da brannen startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 30-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også føreretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika og Festøya er innstilt inn til videre. Årsaken er driftsproblem, melder Fjord 1.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vignetterna. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson ger upp att danna ny regering i Sverige. Hon säger att det inte finns någon möjlighet för henne att danna regering akkurat nu.
2: Vänsterpartiet har gått hårt ut och sagt att de inte vill stötta en regering de själv inte sitter i. Och samtidigt nekter Centerpartiet att stötta en regering där Vänsterpartiet är med.
1: Reporter Miriam Olsvik. DNB sätter upp boliglånsrenten med intill 0,25%. Det som följer av att Norges bank förra veckan hävde styrningsrenten till 4,5%. För existerande boliglån gäller de nya satserna från 29 november. Motorvägsprojektet Sotrasambandet utanför Bergen kommer bli dubbelt så dyrt som det först blev vedtatt på Stortinget 2018. Kostnadsrammen blev då satt till 17 miljarder kronor med öppning 1 juni 2027. Nu ökas rammen till nästan 29 miljarder kronor och ingen färdig dato. Landslagschef Ståle Solbakken har flera bekymringer för kampen mot Wales torsdag. Kapten Martin Ødegaard sliter med vond ankel efter en tackling under gårdagens kamp mot Portugal. Keeper Örjan Nyland är under tvil efter flera grova tabber i samma kamp. I tillägg är flera centrala spelare slitna efter två tuffa kamper. I studio André Ødeby, nyheterna flottet på VG.
3: Det kan bli ny sommarvarme på Sunnmøre denne uka. Etter at Tafjord målte 20,4 grader natt til i dag, synker temperaturen til mellom 13 og 15 grader mandag og tirsdag. Onsdag kommer det imidlertid i ny varmluft, og Ålesund kan få temperaturer opp mot 20 grader igjen. Mot helga kan det bli kjøligere og mer regn, skriver Sunnmørsposten. Og en båt ligger ved fyllingen til Kjøs bru i Hornindal i Volda. Politiet tror båten har slitt seg fra fortøyningene. Og de 11 som ble evakuert etter branden i et buddhistisk tempel på Gåseid i Ålesund natt til søndag har foreløpig ikke fått flyttet tilbake. Politiet håper å gjennomføre tekniske undersøkelser på brandstedet i dag. Så langt har politiet ikke fått inn tips om personer som ble observert i området rundt det tidspunktet da branden startet. De ønsker kontakt med personer som var i området mellom klokka 23.30 og 00.30, skriver NRK. Og en mann i 30-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til 8 måneders fengsel og 240 timers samfunnsstraff for grov narkotikakriminalitet. Mannen oppbevarte blant annet amfetamin, kokain, GHB og dopingmidler, skriver NRK. Han mistet også førerretten etter å ha kjørt bil påvirket av narkotiske stoff. Og fergesambandet Hundeidvika-Festøya er innstilt inntil videre, og saken er driftsproblem, melder Fjord 1.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Har du sett den här lilla skiften
1: i hjälm? Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fanns du han?
0: Nej, men jag fann den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Hva med et reolsystem fra
3: rydd.no?
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.